арбаңыздар, ардақты армандар, ыр, көңіл көктемі, өмір қайрығы. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тарту ұласын деген ағдар тілекте көркем өнер сахнасы беруіңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын дегені қалауын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, керемет ұрлардан ұрбелек сұнчу, көркем өнер сахнасы беруіңіздің ұр бақшасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруіңізге даярдалған жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарда бізменен чогуу болуңуздар.

Угармандар, эңсеген асыл жаныңыздар, жаныңыздардан табылсын деген судай таза тілегіміздің жаршысы қатары Сулайқа Асанбайқызының атқарушысындағы «Гелчи ардағым» деген ырды назарыңыздарға ұсынамыз. «Гелчи ардағым».

Бұл беруіз Шинжан радио телевизиясынан сиясы жаңы малымат аралжысы абонтор терминалы сылу шытыңда тен арымда берлетары нақ малында қайтала бұқсаңыздар болады. Анда беруіздің нақтылу мазмуындарына көн бұрыңыздар.

0: Жарайгелі маданият бір тал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып ұлачат.
1: Жарайгелі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жарайгелі маданият көпірігі құшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жарайгелі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жарайгелі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Шинжаңдың көмірін сыртқа ташмалдуының қамтамасыз қылу қызматын арқалаған Шинжаң темір жол тармақтары сатушыларды көмір базарының алдыңғы соңғы алқағындағы керханаларын аралосына ұйымдаштырып, завод кен керханаларының өндіру, ташмалдо, сату жалпы тізмесінің абалын текшеріп, керханалардың ташмал мұқтажын төп шай кештірді. Кен, темір жол, көмір іштете тұрған керханалар сияқты үш тарапқа төте жете тұрған зат айламасын жалпы көтерегі алу үлгісінде жаңлық жаратып жана атқарып мекеме аттаған айлама кезекші пойыз қаттап Хунан, Хубей, Жаңсу жана түндік жақтың порт базарын дилгір ашып, Шинжаңдың көмірін сыртқа ташмалдау мөлшерінің тұрықтулық барышында артуысын ілгерілетті. Жақында Шинжаң темір жолында күніне 143 көмір пойызы қаттады. Мұның 79-ы Шинжаңдың сыртына қаттады. Зат қайнары болып, аны жеткілікті ташмал құрбаты менен ташмалдау керек. Шинжаң темір жол ташмалы, жүк ташмалы, теңшу сияқты тармақтар тығыз бірлесіп, салу менен ташмалды ұйымдаштыруыны бірінші жоспарлап, жүргіншілер пойызының айланмалы пойызын, жүк, оромол, тез ташмал кезекші пойызын күш сала қаттатып, ташмал құрбатының далма-дал шайкешусін іш жүзіне ашырды. Қабылдау түшіру, орындаштыру, жүкті сияқты, алғылықты түйіндерді қатаң күзетіп, пойыздың айлама берекетін жоғырлатты. Қомол шығыш вокзалы, үрімчі батыш вокзалы, Корла сияқты үш топқы айру пункетінің айру берекетін күш сала жоғырлатып, көп жүк ташуыны, тез жүруіні іш жүзіні ашырды. Шегара өткөрінді өткөріп беру, өткөріп алуыны ұйымдаштыру епкенін арттырып, Ланжу Шинжаң темір жолының өткөріп беру құрбатынан толық пайдалану негізінде, Линхы Қомул темір жолының, Голмот Корла темір жолының түштік түндік, екі жағының жардамчы терек ролын өрчітіп, жолдың шыдыр, пойыздың тез қатты осын, өндіріштің жоғыр берекелі болусын ілгерілетті. Үш чегара өткөрінде бұйыл күніне орта есепменен 136,2 жүп кезекчі пойыз қаттап, оқшыш мезгілдегіден 6,4 жүп пойыз көбейіп, жетірет тарихы рекорд жаратты. Құрметті радио қармандар, жоғарыда өркендеп баратқан Шинжаң түрмегі өзді алдыңғы 7 айда Шинжаң темір жолының жүк ташмал мөлшері оқшаш мезгілге салыштырғанда 3,9% артқаны жөнінде айтып бердік. Ырға кезек берелі, ырғыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Керай көлі маданият бір тал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып ұлачат.
1: Керай көлі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жына келечекті жалғаш тұрып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты жүрегілі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

арбаңыздар, ардақты оғармандар. Үр, ғоңыл көктемі, өмір қайрығы. Жағымды ұрлары жан дүйне ұстырғы үміт, шаттық тарту ұласын деген ағдар тілекте

армандар, еңсеген асыл жаныңыздар, жаныңыздардан табылсын деген судай таза тілегіміздің жаршысы қатары Сулайқа Асанбайқызының атқарушысындағы «Гелчи ардағым» деген ұрды назарыңыздарға ұсынамыз. «Гелчи ардағым».

Жақында Бентуан 10-шы Бейтун шарынын 5-ші кезекті су үсті лонжу қайығы жарышы Юдайқыда башталды. Бейтун шарындағы арғайсы төм майдандары орган жана керхана кесіптік орындардан келген 28 команда 300-ден ашуын жұмысшы қызматшы чебер дайра жегінде жиналып, ерлер аялдары группасының 300 метрлік түз жолды тез темте басекелешуіні құлаш шайылдырып, нақ майдан маңайы думанға бөлінді.

0: Жарайгелі маданият бір тал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып ұлачат.
1: Жарайгелі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жарайгелі маданият көпірігі құшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жарайгелі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жарайгелі маданият адамзаттың ақыл парасатының дәнегі. Тарық көрінгісі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озот жүрілгілі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Шинжаңдың көмірін сыртқа ташмалдуының қамтамасыз қылу қызматын арқалаған Шинжаң темір жол тармақтары сатушыларды көмір базарының алдыңғы соңғы алқағындағы керханаларын аралосына ұйымдаштырып, завод кен керханаларының өндіру, ташмалдо, сату жалпы тізмесінің абалын текшеріп, керханалардың ташмал мұқтажын төп шай кештірді. Кен, темір жол, көмір іштете тұрған керханалар сияқты үш тарапқа төте жете тұрған зат айламасын жалпы көтерегі алу үлгісінде жаңлық жаратып жана атқарып мекеме аттаған айлама кезекші пойыз қаттап Хунан, Хубей, Жаңсу жана түндік жақтың порт базарын дилгір ашып Шинжаңдың көмірін сыртқа ташмалдау мөлшерінің тұрақтылық барышында артуысын ілгерілетті. Жақында Шинжаң темір жолында күніне 143 көмір пойызы қаттады. Мұның 79-ы Шинжаңдың сыртына қаттады. Зат қайнары болып, аны жеткілікті ташмал құрбаты менен ташмалдау керек. Шинжаң темір жол ташмалы, жүк ташмалы, теңшу сияқты тармақтар тығыз бірлесіп, салу менен ташмалды ұйымдаштыруыны бірінші жоспарлап, жүргіншілер пойызының айланмалы пойызын, жүк, оромол, тез ташмал кезекші пойызын күш сала қаттатып, ташмал құрбатынан далма-дал шайкешусін іш жүзіне ашырды. Қабылдау түшіру, орындаштыру, жүкті сияқты, алғылықты түйіндерді қатан күзетіп, пойыздың айлама берекетін жоғырлатты. Қомол шығыш вокзалы, Үрімчі батыш вокзалы, Корла сияқты үш топқы айру пункетінің айру берекетін күш сала жоғырлатып, көп жүк ташуыны, тез жүруіні іш жүзіні ашырды. Чегара өткөрүндө өткөрүп беру, өткөрүп алууну уюмдаштыруу эпкинин арттырып, Ланжу Шинжаң темир жолунун өткөрүп беруу курбатынан толук пайдалануу негизинде Линхэ Кумул темир жолунун Голмот Корла темир жолунун түштүк-түндүк эки жагынын жардамчы терек ролун өрчүтүп, жолдун шыдыр, поезддун тез каттоосун, өндүрүштүн жогору берекелүү болуусун илгерилетти. Үш чегара өткөрүндө быйыл күнүнө орто эсеп менен 136.2 жүп кезекчи пойыз каттап, окшош мезгилдегиден 6.4 жүп пойыз көбөйүп, жетирет.

tarixi rekord yaratdi. Құрметті радио қармандар, жоғарыда өркендеп баратқан Шинжаң түрмегөзді алдыңғы 7 айда Шинжаң темір жолының жүк ташымал мөлшері оқшаш мезгілге салыстырғанда 3.9% артқаны жөнінде айтып бердік. Ырға кезек берелі ырғыңыздар, ырдан соң беруін ұлантабыз.

Argun kıştağının önügü özgörüsü Sancı şaharının kıştağ darajalı kollektiv çarbasın zoroytkonunun kiçireytilgen görünüşü. Azır Sancı şaharındakı 82 ayıl kıştağ kollektiv ekonomikalı uyumunun bardığı kalıptaşkan örüş başkarı çölgömünü girgizildi. 2025 жылға чейін бүт шаардағы қыштақ коллектив мүлкінің жалпы соммасы 2 миллиард 436 миллион юанға жетіп, жалпы мүлік құрылмасын сызыл жақшыртып, сапаты тұрықтуы жоғырлады. Кесіп арқылу, күч қошу түрткісінді Санжы шаарының қыштақ даражалу коллектив чарбасының тежарат кереше жөндемі сызылашып, ода 2 жыл жалпы керешесі 190 миллион юанға тұрықтуылашып, 100 миллиондан төмен коллектив чарбасы алсыз қыштақтарды толық түгетті. Ошарымнен берге, коллектив чарба кереше құрылмасы үздіксіз жақшырып, мұрдақы нұқыра жерді көтерігі берудей кірешесін ашыру үлгісі түпкірінен өзгөртіліп, мүлік башқару тейлесін ижараға беру, тейлеудің кіреше жарату, қаржы салу пайдасы, маданья саяқат кірешесін ашыру сияқты көп қайнарлы тежарат үлгісі ақырындық менен қалыптандырылып, қыштақ даражалу, қан іштеу жөндемі көрнікті жоғырлатылды. Санжы шаардык айлык иштек көмөктөштүк экономикасынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу борборунун мудуру Ван Лэй мындай тааныштырды. Эки миң жыйырма бешинчи жылы Санжы шаарында мүчөлөргө пайда бөлүштүрүп берген кыштак коллектив чарбасы уюмунан 16 бар болуп, жалпы 22 672 300 юан пайда бөлүштүрүлдү. Дейкандардын ээ болуу сезими жана бакыт сезими дагы да ашты. Мындан кийин айлык иштек коллектив мүлүк укугу түзүмү ысылаатынын натыйжаларын уландуу бекемдеп, кеңейтип, өз жерибиздин иш жүзүндүүлүгүнө ылайык келе турган жаңыча айлык иштек коллектив чарбасын өнүктүрүү жолу жөнүндө изденип, дейкандар менен байланышуу, дейкандарды жетектөө механизмин үздүксүз кемелдендирип, кыштак коллектив чарбасынын дагы жаңы белеске көтөрүлүүсүнө түрткү болобуз. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдык кыштактарды аралап, гүлдү өнүгү назар түрмөгүбүздө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын кандай зоройткону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Құрметті радиоқармандар, бері үзді ұлантабыз, емі айыл жарба айылғыштақ дейқандарға байланышты жаңылықтардан оғасыздары. Хотен Гелем маданиятын туыну борборы жақында Хотен Туаншыңда расми сыртқа ашып жіберілді. Бұл борбор сан арыптешкен заттығы мес маданият мұрасына мұраскерді қылып, тарық көргөзмөсі, технология өнер елімен жалпылаштыру, өзара түрткі болудай маданият саяқат туынусын бір толқылаштырып, Хотен маданият саяқатына жаңы жарқын түйін қошты. Хотен Гелем маданиятын туыну борбору қабаттарға бөлініп, туыну үлгісін қолданған болып, бірінші қабатта негіздөсі, көру сезім арқылы көріп үзірлену, ұлттық ғұрып адат бойынша киім алмаштыру жана ес алу, дака қылусы негіз қылынған. Екінші қабатта Гелемдің өнігі тарихы жана жөрілгілу, тоқу қол өнері сезім алу айгынеленген. Борбордың ең чоң өзгөчөлүгү сыйфырлашкан маданиятты коргоо системасы, тарыхый материалдар, археологиялык материалдар жана алгы муун устаттардын ооз эки тарыхты баяндоосун бергелештирүү аркылуу Гелем маданияты арналуу сандуу маалымат кампасы курулду. Азыр 41 чоң түр, 200 кичик түрдөгү Гелем нускалары киргизилди. Ошол менен бир вакытта жана көп түрдүү сыйфырлуу өз ара таасир көрсөтүү түрлөрү курулду. Көргөзмө Канада 1997 жылы Шанганьдын Атамекен қойына қайтып келгенін құттықтау үшін қайра ойылған дуал Гелем естелік бұйымы сақталған болып, Арылыт елінен ырырда би билеп, Атамекен қойына қайтып келген деген құттықтап жатқан тасырдыу көрініш қайра көрініп, балу болған дор естемелері қалтырылып, терең болған мамлекет мер махабаты жүктелген. Хотен Гелем маданиятын туыну борбору жөрілгөлү майдан сарайлардын жалаң тизүү үлгүсүн бузуп таштап, заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылууну күчөп түртмөктөдү. Жөрілгөлү токуу өнөрүн дайымдуу айгинелөө менен бир вакытта жаш мураскерлер жөрілгөлү оюу үлгүлөрүн таканчыктап, азыркы заман эстетик жаңылык жаратуу долбооруна биргелештирилип, Гелем нускаларын долбоорлоп, көп түрдүү Гелем түшүмдөрүн жаратты. Хотен Юду, маданият саякат чектүү шериктиги партия ячейкасынын шужиси, баш мудуру Ли Жажа тааныштырып мындай деди. Сифрлаштырып, архивка алуу жана ооз эки баяндарды кабылдоо аркылуу Хотен Гелеминин эски өнөрү жана эски аңгимеси системалуу сакталып калды. Ошол менен бир вакытта чөкмө ыңгайындагы көрүнүш жашташкан өз ара баарлашуу түрүнө сөөнүп, жаңылык жаратуу аркылуу заттык эмес маданият мурастарын таратууну аркалады.

оқырмандар, еңсеген асыл жаныңыздар, жаныңыздардан табылсын деген судай таза тілегіміздің жаршысы қатары Сулайха Асанбайқызының атқарушысындағы «Гелчи ардағым» деген ырды назарыңыздарға ұсынамыз. «Гелчи ардағым».